Karabaye sa to asho sa sitandama tekona sa yale ningoni aiselega jo herona ge yadandama na maye na kariba ga mai cholo monto na po na tekona sa ina ke jolo monin jere era ngamutwa na ile bora ko ta county la ke pia county isolo county San Paulo en kirengen na tialo era marana ko kishu na county na ke San Paulo ori na ge di kono ka funa le na county la ke pia tene bora ko le ari kono ge lo rutu na ko pa cha ni tenga na ke la bora ko ni kono ge tene asiri ngiri ni do bora na ke kishu ta ko le tene bora ke si ongiri be ko na ge biashara na de ka to ko la na ma de shege na ke ni ba do bora ke kishu na ga ra ma to ka le county San Paulo e isolo tene bora ke county na ya la ke pia wo la ini ni moni

0: mwanne nka kenya
1: bidare nche mo se dermura nka bela mako Emmanuel ole kisi
2: jene bona no pk ile lione ke esa ita kwani
0: ke maginye siasa olo shole kenya
1: mshere dar masa
2: yes
1: ngiara maendeleo kwati yola riko ngiara daraja ngiara sukulu
2: ngiara osho ngiara karambe nyibe kaje
0: imagine enka kenya
3: dere magi enka kenya imagine
4: kabisa na jeri mbara kono saigira na kabo dokala ningo ngor do yi ngor hol de kajo bona ape o sa saba wori na igira ndo ngoroki o la monta da msajor na ingi guran do ina jo in a box ngwa stoko faster na igira lo dokaya guran na guran ronya na star 577 hash star 577 hash na boxele tegel box bo ma ka dogo ar na ngoroki o la mon amera ba yola ningo ni sa saba kamili
5: Incorroquio Lomón de Mayen FM.

0: kabisa na jeri mbasa una sai saa 7 na yemala kanyo na tonu niwe migira ka bodoko ya kore yola ini ngoni te nanu shata kore iyo kore iyo kore iyo kore iyo te jongu shola ini ngoni najo yoka na tuli loso koni lengko binyi tuli loso koni linyi ninyencho yok nasaki yok anekunu nombe yon toki sing faa nasta nyembe yi te nage bagidu angara niki bunaya jena asu nanu nea nageri short nage yagete nyentai wapi wewe wala ini ngoni kore iyo te jongu siye Maria Martinebo tekona saina roi ena dama tejemusiye Maria Martinebo tena olonde nikiti ena Friday kigradia jonage o ratoti
1: ratoti losogoni
0: losogoni yes nalisha jaga nage soi nalisha ranki liki nage ya jaga ire kunar duwa me etduwa na olarikoni do ile DCP adla jara bayuwa da emuwa de kiti deweji yes adla jo egena ye makiajo Shemodo yi engangdo yi Urubungi yi yafa Limishu Yohana Ngeno Na kwa beti Ndoki na kataralis Gira kiyedo yi siyasa na yitero Echecha Echecha Chile weji Narula jeli sinye do yage Siyasa safuto yi Majidu ya lewe ne Jomaru Ajo na asana no na sababu kuna siasa dosi ni maro tata egradi nenda nga oro former council MCA Timothy Sayore tenebo do yi MCA sidi nenda kata ojo do yi DK dajali kukan egradi yi dada ayemenye na sababu siasa dina kop o maro sinye uling uling uling uling sawa sawa Tebo siasa sani ye Mala janye bege edebe siasa yigonji Si kumboke ni kwanini Pege rado ye aitebe siasa Namna iyo Kigira aitebe siasa mayolo Kake Emigu naka yulu wajo kanyosa Pege edebe siasa namna iyo Haya Eje ni mbaya kira bodogo ya kore yala ni moni na ada kuna side roi ena dama kore yeye tena dama ya udo yeye simu no maro ndo marchoti ilo sokoni linyi amala sima beti ilo sokoni linyi to yeye sinye na ke mbaya na bo arake uni nengali yoka la yini moni
1: ora kioti lo sokoni tiatu ramaji
2: ewangan olo show

0: olturrur le siasa olenkong'u nanyoki siasa.
1: Ore ake piinepu olang'eni niras ormadai amu meidim atotona temisa olang'eni mishori eng'eno.
2: Ore idumunye nining' siasa, ore iramatisho iboitare siasa.
3: Ore apadi enapoolong' atalaikinoteki ara orkitikiliai laa kaing'ua ake esiai eserkali
2: ore siasa nemerikoraki kake eramatare
4: tenikilikino nimikiasipa nemalarrata
5: na sisi hatuna uhasama
2: enkuruku olomoni tenekingwena tenekilimuje nkuruga etiwenatiu meishushungama
6: nikugwenda boi etama milioni ipare otomono isi
7: kama wewe ni mwanaume toa chama ya Wamasai tushindane
2: kila Alhamisi nitum enkuruk esiasa emu enkuruk olomoni tiatua enkakenya emayan
8: mayan FM osinkolio lesa tiatua mayan FM.

0: lamon hoy balu ñoloti lola is professeur kizure kindeki hena shamo do ko yakina sira ki yo fandex oleg nayam egelan holari ko ni lolu ci male dcp regade ga shagwa halo do ko yakira ur secrétaire rais william ruto ele mo ajo kenari ki na ke asen jurore na guten karay ke ya or bunge liya ba lemru wadeker wala meshu joho na ngeno nebo do ko yakire balagi ñolo shasebata ay magana ko lo mon hele mona jogeti na bana isudoro katugol tangara ke ya hello bonge le abale na muru bonge ay magako lo mon be la paran inna murwa e bonge e murwa de giro lo sai na transmara
1: wat ya ngir hoy mama akoda maswali anasema rigijini sailie ningetaka kujua nini liua mtoto wangu naendelea kufuatilia na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tu bado maswali kwa sababu Johana Ngeno alikuwa pale Edebes akawacho hapo ndege ikaenda kukunywa mafuta Eldoret mafuta ingine ilizolewa lodwa na sio ile halali ya KAA huyo driver alileta hiyo mafuta akakamatwa na watu ya KRA simu ikakuja kalikali kutoka Nairobi akawaachiliwa hiyo ndege ikaweka hiyo mafuta ndio ikaenda ikaanguka sisi tunataka ile CCTV wakati hiyo ndege ilienda kukunywa mafuta hiyo CCTV iko itolewe tujue huyu driver ni nani alipiga simu akawachilia nataka kumwambia William Ruto kama uko clean kwa hii maneno walike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani wakuje wafanye uchunguzi kamili tujue hiyo mafuta ilitoka lodwa kwa hivyo iko maswali chunguzi
0: lamon hoy balunye holari ko ni lorciyo ma le dcp regati ga sagweti he murwa digir tolo sa en la transmara county en arogam e ga isho lamon hane na graba ki ma yen fm sa naudo endeba ka ji samson olegewam
2: le lo lamon ton do robu ta ma yen fm Mayen FM enkide sheni ni ngi toro sai tikiza momwana rongolo ngi na bishana e wiki
3: mayan
2: nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo mayan tor shirt pogen
3: mayan FM ipnabo 1.9 bishana e wangan olosho